ئێرا دەنجی ئیسلامە، ئێرا پەیامی دەنجی ئیسلام، پێکەوە ژیانە، پەیامی ئاشتی و پێکەوە ژیانە. بە ناوی خودای بەخشندەی مهرەبان، بەیانیتان باش گوێگرانی ئازیز. ئێرا دەنجی ئیسلامە، دەنجی حکمەت و ڕێنمایی. بە ناوی خودا دەست دەکەین با پەخشی ڕۆژانەمان. لەگەڵتان دەبین با کۆمەڵێک بەرنامەی بەسوود لە بوارەکانی پەروەردەی ئیسلامی و زانستە ئاینیەکان و چارەسەری کێشە کۆمەڵایەتیەکان. هیوای ڕۆژێکی پڕ لاخێر و بەرەکەتتان بۆ دەخوازێت.

لیدا چۆ ماڵەوە. کاژمێر چەند بوو؟ کاتژمێر دەی شەو. لەکن کۆر سەن ئۆیلی کۆرنیشیش لەو حەجی گەورەیان دانایە نووسراوە بە بڕیاری وەزارەتی سامانە سروشتیەکان کاتژمێر حەوتی بەیانی دەست بە دابەشکردنی بەنزین دەکەین. یعنی لە بۆ 50 لتر بەنزین ئۆتۆمبیلەکی چار دەفتەری لە بۆ ماوەی 9 کاتژمێر لە سڕی بەنزین بەجێ دێڵێ. جانەک ئەو چەندین ئۆتۆمبیلی تر هەمووی دەفتەر و دەفتەر و نی و ئەوانە نرخەکانیانە. من حەز ناکەم ناوی یعنی باسی هەندێک شوفێری تایبەت بکەم کە لە بەردەمی بەنزینخانەکە ڕایانگرت، بەڵام دوێنێ عەسر بەوێدا ڕۆیشتم هەندێک ئۆتۆمبیل لە بەردەم بەنزینخانەکە یعنی بۆ یەکەم کەس تێ بکەن ڕایانگرت بوو. یعنی کاتژمێر چواری عەسر لە بۆ حەوتی بەیانی یعنی دەکات چەند؟ 15 کاتژمێر. 15 کاتژمێر لە بۆ 50 لتر بەنزین کە 16,000 جیاوازی هەیە لەگەڵ نرخی بازرگانی، لە بۆ 16,000 دینار کابرا ئۆتۆمبیلەکەی خۆی بەزی دێلی. ئەو پرسیارە لە ئێوە دەکەم لە کۆمنت بنووسن ئەوە چ مانایە چی هەیە؟ تەبعاً لە هەردوو لای ڕەخنە دەگرم، حەقوەیە کۆتایی بە و فشارانەی سەر بەنزینخانەکان بێ، حکومەت ژمارەی بەنزینخانەکان وەکو جاران بکاتەوە 48 بەنزینخانە، بیکاتەوە 45 بەنزینخانە، ئەو خەڵەباڵغیە نامێنێ. ئەمە حاڵەتی یەکەم. حاڵەتی دووەم، ئەی خەڵکی ناو، ئێوە ئەگەر فەرمانبەری شەممان و ڕۆژانی هەینی لەبەردەمە بۆ ئەوەی سیارەکەت بەنزین تێ بکەیت، ئەوەی تریش مەجالی هەیە بەیانیان کاژمێر حەوت دەست پێ دەکات و شەش و نیو بڕۆ سرە بگرەوە، ئەوەندەی خوای گەورە کردە قسمەت بە بەرت کەوت و تۆ. هیچ پێویست ناکات بەڕاستی کاژمێر چاری عەسر و دەی شەو و هەشتی شەو ئۆتۆمبیلەکە لە بەنزینخانە بەجێ بێلی، ئەو جەسمێن لێت دەدزرێ درێ وەڵاوە کاکە حکومەت ناتانی سەر و ماڵمان پارێزی. ئەو ڕەخنە شتەیە کاک سەردەم، دەست خۆش. ئەوەم باس کرد بەڕاستی. ڤیدیۆیەکم دانایە بە ڕێزان دەباسی ئەو هەواڵەش دەکەم، ئەو جە ناوبڕێک وەردەگرین، لەسەر گەڕەکی ئاسوودە کە شوێنێکی پرۆژەی وەبەرهێنانە سیتیەکە ئاسوودەستی لە چەمچەماڵ گەڕەکی ئاسوودە ئاوی قوڕاویان لە بۆ بەردراوەتەوە. ئاوی قوڕاو بەڕێزێک ڤیدیۆیەکەی ناردووە، دەڵێ کاک کۆچەر لە چەمچەماڵەوە. تەبان من حەز دەکەم ڕووماڵی هەموو چێشەکانی کوردستان بکەم، ئەویش بە هاوکاری هاوڵاتیان ئەو شوێنانەی کە چێشەیان هەیە. بۆیە داوام وایە لە قایمقامی قەزای چەمچەماڵ، لە بەڕێوەبەری ئاوی چەمچەماڵ، لە بەڕێوەبەری شارەوانی چەمچەماڵ و لە کاک مەلا یاسین کە بەڕێوەبەری ئاسوودەیە، گەڕەکی ئاسوودەیە، ئەو پرۆژە ئەو دروستی کردیە. مەعقول نییە خەڵکی چەمچەماڵ ئاوی پیس و قوڕاو بخۆنەوە لەبری ئاوێکی پاک و ساف و سازگار. یعنی ئەمانە هەر هەمووی کێشەی عزیزان، ناکرێ ئێمە بێدەنگ بین لەسەر ئەو بەڕاستی لەسەر ئەو کارەساتانە. لەبەر چ خەڵک تەسحیەی گەندەڵی و بێپلانی حکومەت و وەزارەتی شارەوانی و بەڕێوەبەرایەتی گشتی ئاو ئاوڕۆکامدا، لەبەر چ کێشەی ئاو لە چەمچەماڵ چارەسەر ناوێ؟ لە کاتێکدا ئەو شارۆچکەیە، ئەو قەزایە بەهۆی غازەکەیەوە کارەبای هەموو کوردستان دابین دەکات، بەهۆی غازەکەیەوە بۆ خەڵکی چەمچەماڵ ئەو بازە بدەن. یعنی ئەمانە پێویستە هەڵوەستەی لەسەر بکەین. اینجا بەڕێزان دەچێت ناوبڕێیەک دواتر دێینەوە باس لە دوایین گۆڕانکاریەکانی زەوی دابەشکردنی زەوی مەبەستما. هەرچەندە پێشتر باسی زەوی سندووقیشم کردیە، بە سەواڵی خۆشتر هەیە لە بۆتان باز دەکەم و کۆمەڵێک پرسیتر گرنگ لەبارەی زەوی و ئینشاڵە دەبیستن. دوای ناوبڕێ

0: چیرۆکی ئەمڕۆ باس لە سێ مراوی ئەکات. باشترین هاوڕێی یەک بوون. بەیەکەوە خۆشییانە بینی لە جوانەکانی سروشتا. بانیان کە هەڵستان لە خەو بە یەکتریانە وت
1: بەیاڵی بکەین.
0: بەڕۆژ تا شەو خەریکی یاری جۆراوجۆر بوون، وەکو چاوشار کێو ڕاوڕاوێن. ڕۆژێکیان کۆترەکەی هاوڕێیان کە پێشبینی کەشوهەوایە کرد هات بۆ لایان بە پەلە و هەواڵێکی گرنگی پێبوو. کۆترەکە پێی وتم کە کەشوهەواکەی ئیمشەو سەخت دەبێت، باران و ڕەشەبایەکی زۆرە بێت، بۆیە ئەگەتان لە خۆتان بێت ئامادەکاری بۆ بکەن. سێ مراوێکە پێشتر تەنها هەر خۆریان بینی بوو یا خود بارانێکی کەم تۆزێک بیریان کردەوە. دوایی بڕیاریان ناکە ئەبێ لە شوێنێکی ئارامدا ئەمشەوە بەڕێ بکەن. یەکێ لە مراوێکان پێشنیاری کرد کە لە ئەشکەوتێکە شەوەکان ببنە سەر. هاوڕەکانیشی هەمان ڕایان هەبوو. یەکێکی تر لە مراوێکان وتی
1: بخوازن ئیشپەلین لەگەڵ خۆمە.
0: سێ هاوڕێکە دەستیان کرد بە کۆکردنەوەی خواردن بۆ ئەوەی بیبەن لەگەڵ خۆیانە. دوای ئەوەی خواردنیان کۆکردەوە بەڕێکەوتن بەرەو ئەشکەوتەکە. بە قسە و باسی خۆش کاتەکەیان بردە سەر. لە ناکاوە گوێیان لە دەنگێکە بێت کە لە دەرەوەی ئەشکەوتەکەوە ئەهات. دەنگی باران و ڕەشەباکە نەبوو، بەڵکو دەمی ئاژەڵێک بوو. ئاژەڵەکەش کرمێشکێکی بچووک بوو کە ڕێگەی ماڵەوەی نەئەدۆزیەوە. هیچ شوێنێکیشی نەئەدۆزیەوە، خۆی بشارێتەوە تیایە تاوەکو بارانەکە ئەوەستێت. سێ مراوێکە کرمێشکەکان هێنایە ژوورەوە بۆ لای خۆیان.
1: خۆلا ژوورەوە کرمێشکان چواردەکاوە لە ژوورەوە.
0: خواردنیان لەگەڵ بەش کرد و ئاگایان لێبوو. تاوەکو کرمێشکەکە باشتر بوو. بارانەکە بەردەوام بوو، بەڵام سێ مراوێکە لەگەڵ کرمێشکەکە کاتێکی ئارام خۆشیانە بردە سەر. کاتێک بوو بە بەیانی بارانەکە وەستا بوو. کەشوهەواکە زۆر خۆش بوو. دار و درەخت و گوڵەکان زۆر جوانتر دیار بوون. چونکە هەمووی ئەبریقایەوە، ئەوەش بەهۆی بارانەکەی دوێنێ بوو. سێ مراوێکە پێشتر بەو شێوازە بریقەدارە دارستانەکەیان قەت نەبینی بوو.
1: واو، چەند جوانە!
0: کاتێک کۆترەکی هاوڕێیان گەڕایەوە بۆ لایان لێی پرسین چۆن ئەمشەوەیان بردە سەر. سێ مراوێکە لە وەڵامدا بە کۆترەکەیان وت کە ئەوان ئیمشەو فێر بوون چۆن چۆنی خۆیان ئامادە بکەن و خۆیان بپارێزن لە سەختیەکی ئاوها. هەروەها فێری ئەوەش بوون کە هەندێ جار کاتە سەختەکان هاوڕێی نوێمان پێ دەناسێنێت، وەکو هاوڕە تازەکەیان کرمێشکەکە. هەموو ڕۆژەکانیان بۆ خۆشی و یاریکردن ئەبردە سەر. بەڵام کاتێک کە ڕووبەڕووی زەحمەتێک ئەبوون بەیەکەوە ئەمانەوە و زەحمەتەکان تێپەڕە کرد.
1: ئەمەش چیرۆکی ئیمڕۆ بوو.

ناراحەتی کە لە بینی کچەکە کوڕەکە کۆمەڵی خاڵی زۆر باسی کردو من ناچمە تەفسیریەوە بەڵام ئەگەر کێشەیەکی لە بینی ژن و مردەکە با ئێمە ڕۆڵمان هەبێت ئەگەر خراپیەکە لە کچەکەمانە با دەست نەدەین بە پشتیەوە و پشتگیری نەکەین و کچەکەی خۆمان باشکەین ئەگەر خراپیەکە لە کوڕەکە با کچەکەمان نەهێنینەوە و نەیتۆرێنین و بە کوڕەکە بڵین منەت نەبێ و بڕۆچیت پێکرێ و بیکە و هەوری باشتر و چاکتری کردین ئەگەر کچەکەمان دیندارنیە یان کوڕەکە کە زاوای ئێمەیە دیندارنیە با ماڵە غەزودان ڕۆڵ و باش و چاک و مەزبوت دعوتێک و دانشنیێک و مەجلیسێکە با چۆن بۆ کوڕەکانمان باش و چاکین ئاواش بۆ کچەکانمان و بۆ مردی کچەکانشمان زۆر باش و چاک و مەدوین بۆیە کۆمەڵی خاڵی زۆر گرنگ و مهم باسەکات کە قەناعەتم وایە ئەگەر ئەم جۆرە کتێبە ئێمە بیخوێنین و جێبەجێی کەین بەتابەتی بۆ مامۆستایانی ئاینی زۆر گرنگە بۆ مامۆستایانی وێنی کە لە بواری کۆمەڵاتیان زۆر گرنگە بۆ ئەزیزانی کە لە کێشە خێزانەکان یانی من کاتێککە کتێبەکە بخوێندەوە زۆر بیرۆکی زۆر جوان و ئەفکاری زۆر جوان و خاڵی زۆر جوانم لێ وەرگرت کە زۆر جار کێشەیەکی ژن و مردێک ڕووەدا دەڵێ کاکتر وڵای ئێمە خۆمان عیبمان نیە بەڵام ماڵی غەزوورم وازم لێنایەن یان ماڵی خەسوم وازم لێنایەنە یان کەیسی وام هێڵێ کاکتۆر من ژنەکەم بە من ڕازیە بە نانە ڕەقەش ڕازیە بەڵام خوشکێکی خێزانم کی وازم لێنایەنێ دکتۆر جان ئاوەڵزاوایەکم وازم لێنایەنێ دکتۆر بۆ نمونە مەسەلەن شوبرایەکم لێم بۆتە بەڵا کێشەم بۆ دروستەکا و تعلیقم لێدا و بێتاقەتیم بۆ دەکا و نامە و نامەکاریم بۆ دەنێرێ و سڵاوم بۆ دەنێرێت و وا بە ئەکاونتی فەیک پەیوەندیم لەگەڵا دروستەکا بۆی بیکا بە بەڵگەیەک بەسەر پیاوەکەمەوە بڵێ ها ئەوەتانی ژنەکەت خیانەت دەکاتەوە تا من محاولەم کرد قسەی لەگەڵا بکەم خۆشە بووە و هاتووەتە سەر ژێرباکەوەتە هەموو ئەم نمونانە دەیان نمونی واشمان لەلایە کە کتێبەکەش زۆر بە جوانی بە مەزبووتی کۆمەڵی خاڵ و کۆمەڵی بابەتی بۆ جنابتان باز کردو بۆیە دێمە کۆتایی بەرنامەکەم بەڵام لەم گرنگ و مهمەکە بەڕاستی ماڵە غەزوران و ماڵی کچەکە بۆ باکسیشەوە ماڵی غەزوران ماڵی پیاوەکە دەتوانن ڕۆڵێکی زۆر باش و چاک و مەزبووتیان هەبێ بۆ چاکردنی کوڕەکەی خۆیان کچەکەی خۆیان و لاخیری شانلەبیتان نەچێت هەر یەکێک لە ئێمە کە خاوەنی ژن و ماڵ و عائلین لە دوو قوتبەوە هاتووین ئەگەر منم لە عائلەی ماڵی باوکم و دایکم و کۆمەڵێ مام و خاڵی خۆم و هاتووم ئەگەر خێزانیشمە زۆر بەڕێزەوە لە کۆمەڵێ خانەوادەی خەسو و غەزور و خاڵ و مام و پورەکانی خۆی و هاتووە ئەگەر بێت و ئەمانە باش بن و بە قوت بن و بە هێز بن و سەرچاوی نەگبەتی و سەرچاوی کێشە و تالیق و توازنە بن بە دنیایەوە ئیشەکان زۆر باشە بێت و خێزانەکانی زۆر باش و چاک دەبێت سوپاس بۆ نوسینگەی تەفسیر سواز بۆ دکتۆر جەعفەر گوانی و سواز بۆ ئێوەی ئەزیز و خۆشەویستیش کە ویستەری بەرنامەکەمان بوون تا بەرنامەیەکی تری کتێبناسی بەخواتان دەستپێرم خواتان لەگەڵ

جیانی گورترین مامۆستا و پێشەنگی مرۆڤایەتی وێناکردنی جیانی سەردار و پێشەوای مرۆڤایەتی محەممەد صلی الله علیه و سلم کە پڕ بووە لە ناسۆر و هەوراز و نشێو و پڕ لەوانەی ڕەوشت بەرزی و سەبر و ئارامی بووە بۆ گەیاندنی پەیامی بەرزی پەروەردگار بە مرۆڤایەتی لەم بەرهەمەدا زیاتر ئاشنا بە بە ژیان و سیرەتی پێشەوامان صلی الله علیه و سلم جیانی پیغمبری خوا لە قورئان و فەرموودەکاندا لە خوێندنەوەی خالد محەممەد تۆمارکردنی دەنگ ئومێد محەممەد تایتن و کاریگەری دەنگ دانا ئەبوبەکر

کاتک ئەتو ڕوبەڕووی ستەمکارە چی دەبیەوە پێویستت بە چییە؟ پێویستت بەوە یەکەم شو درێژ بی، دووەم دڵێ چی ئارامەتە بی، چەگەر سینەت تەنگ بی ئینسان ناتوانی مرۆڤەکەی ینی پەیامەکەی بگەینی، بۆیە هەر کاتێک ویستت پەیامەک بگەینی وتارەکە دەیدەی ڕوبەڕووی ستەمکارە چی دەبیەوە، تێوی قسە چی حەق بەڕووی زاڵمە چی بکەی، یەکەم سەر ئەو دوعایە بکە کە خوای گەورە سینەت فراوان بکا بۆ پشو درێژ بکە و دڵت ئارام بکە، ئەگەر سینەت تەنگ بی ناتوانی پەیامەکەی بگەینی. ويسر لي امري او زدو عاب كه خوای گور کار کرد و آسان بکا، چونکه هیچ کاری به به یارمتی خوای گور انجام ندری، هر زنده به خوای کس کلی هاتوش بی لبار دابی لباری دابی قلم ناتوان، اگر خوای گور لوی آسان نک بو یا ک دعوت کت خواسینه فراوان کا او زد عاب كه خوای گور کار کشد و آسان بکا. وحل العقده من لسانی يفقه قولی، زبر یا ربی خوای گری سرزمانم بکوا حتی لقس کانم تیبگن. زور می ما تو کس چبان بیش بی بتوانی قسەکان بە جوانی و بەڕێکوبێکی بەعادی بگەینی. گەورە مامۆستا سەلامی خوای لێبی کەمەک یعنی قورسی لە زمانیدا هەبووە، بۆیە داوای کرد کە خوای گەورە ئەو گرەیەی سەرزمانی بکاتەوە ڕایەن بێژ بکە تا بتوانی ئەو پەیامەکە پەیامی حەقە زۆر زۆر بە جوانی و بەڕوونی بگەینتە فیرعەونی. ئەو زەهێزی کاری بە کۆمەڵ زانا ئەتوو ئەو شتەت فێ بەتەنێ پێت ناکرێت، پێویستت بە کەسانەکە پاڵپشتت لێ بکەن، تعییدت بکەن، هاوکارت بن، دەستبارت بن. بۆیە گەورە مامۆستا تەنها داوای لۆ خۆی نەکرد، بەڵکو فێری کردین کە ئینسان پێویستی بە ڕەفیقی چاکەیە، پێویستی بە برادەری چاکەیە. وەجعەل لی وەزیرە من ئەهلی هارون ئەخی، بۆیە داوای کرد براکەی هارونیش ببتە وەزیر، یعنی پشتی بگری و پشتیوانی لێ بکە. ئوشدود بهی ئەزری وەئەشریکو فی ئەمری، ئەمیش تاکو پشتی خۆمی پێ قایم بکەم وەلە کارەکەش بەشداری پێ بکەم. یانی مەبەستی سەرەکی گەورە مامۆستا چ بوو لەو دوعایەی کەی نوسەببیحەکە کەثیرە و نەذکورەکە کەثیرە، لەبەوەی پێکەوە زیاتر یادی تۆ بکەین و پێکەوە زیاتر تەسبیحات تۆ بکەین. ئەوەش نیشان دەدات کە هاوڕێی چاکەوە کارە لە بۆ بەهێزبوون لە عیبادەتیش. گەورە مامۆستا نەدێتانی زکری خوای بکە بەتەنێ، با بەڵام چەند خۆشە پێکەوە دانیشتنی زکری بکەین، پێکەوە جەماعاتی بکەین، پێکەوە عەز و عومری بکەین، دایمەن کارە خێرەکان پێکەوە بکەین، یعنی ببنە پشت و پەنا لە بۆ یەکدر، بۆیە ڕەفیقی باش گەورەترین هێزە هەتا لە بۆ عیبادەتیش، هەتا لە ڕووبەڕوونە و تەقینەوە بەڕووی کەسی زاڵم و بە کەسی ستەمکار. ئیبن عەباس ڕەزا و ڕەحمەتی خوا لێبی دەفەرمێ هیچ کەسێک هێندەی گەورە مامۆستا چاکەی لەگە برایەکەی نەکردی، هیچ برایەک لە بۆ برایەکەی بەچ، چونکە داوای کرد ببێتە پێغەمبەر، خوای هارونیش بکە پێغەمبەر، بەشداری ئەوی شێمنی پێکە بیکە پێغەمبەر لەگەر منی ڕەوانکە تاکو پشتمی پێئەشتر بکەم. تا سعدی دەڵێ فراوان بوونی سینا شەرعی سەدر کلیلی هەموو سەرکەوتنیەکە. زۆر میهمات و نەترسی، ترس لە دڵت دانەبی، کەسە چی بوێر بی، کەسە جزەری بی، و متمانەت بەو پەیامەی بی کە دەتەوێ بیگەینی شوێ توگە متمانەت پێنەبی لە ترس سەگرانی لە بەرامبەر تەماعاتی بیگۆرە. زۆر کەس زارێ شتێک بەرامبەر ستەمکار چ زۆر زار چوینە، مەسەلەن مەجموعەک بوونە چوینە دوو قسە حەقمان کردیا وا دەکەین مەجموعەچیان کڕیتەوە، ئەزە بە ترس بین یان بە پارە بکرتیان ئینسان مەبداچی نەبی ئەتلۆشتە چ حەق دەچی ئەو بەشداریت پێدەکەن لە باطڵەکەی خۆت. دوێ ئەو کەسەی کە دەیکێ ڕەفیقی خۆت لە بۆ گەیاندنی پەیامەک دەبی کەسەکی چاک بی و کەسەکی باش بی. کاتێک مرۆڤ سینەی فراوان بوو یەکەم بەرگەی هەموو ئازارەکی دەگری قسەی پێبرێ بەو پەڕی لووتکە، یعنی بە ئەدەبەوە پەیامەکەی خۆی بگەینی قسەی بکات، تانی جۆن قسەی دەکە، هەر ناستی تووڕە نابی، عاجز نابی، ناشێوێ. زەوە پەندی زۆر زۆر بە سوودی تێدایە کە مووسا لەگەر هارۆن سەلامی خوانی بکە دەستنە لای فیرعەون. تەمان فیرعەون کە بانگی دەکەن بەو پەڕی لووتبەرزیەوە پێیان دەرێ چێ پەروەردگارین گۆ شەو پێی وا بوو بێزگە لەو پەروەردگارش کە نیە، دەگو ئەن ڕەبکوم لەعلا، ئەگەر هەبی ئەمە لەسەر بیوشم خوای گەرە پەنامان دا، یعنی ئەو توغیانەی جەبرێ سوبحان ڕەبی لا، دەگو ئەنە ڕەبکوم لەعلا خوا پەنامان دا. فەمەن ڕەبکوم یا مووسا، بە پەروەردگاری ئێوە چێە؟ لەگەر گەورە مامۆستا سینەی فراوان نەبایە و داوای ئاسانکردنی لە خوای گەورە نەکرد بە ڕەنگە لەو کاتە تووڕە بایە یان ترسی لێ بنیش بایە، بەڵام بەو پەڕی لەسەر خۆی و ڕاوێ بێژە وەڵامی داوە فەرمووی پەروەردگاری من

ئەوەیە کە ئەمن و ئەتوو ئەو کۆن و کائیناتەی دروست کردیە. زەوت پەندی چ دەدادرە کاتێک کە دەچێت ناو کێشەیەکی گەورە یانجار دەبینی چاو پێکەوتنەکی گرنگ دێتە پێشەوە، ئەو ئاەتە بخوێنە. ڕەبی شەڕح لی سەدری و یەسر لی ئەمری وەحلول عوقدەتە من لیسانی یەفقەهو قەولی. ئەو ئاەتانیش لە بۆیە چێت دڵنیایی و هێزی قسەکردنە زیاتر پێ دەبەخشی. لەبۆ ئێمە زۆر ئیستفادەیە بە تایبەتی لەو ڕۆژگارە چ خەتیبین چ واعیزین چ ئامۆژگاری کارین یان دەمانەوێت خەلکی بەرەو ڕێ ڕاست بینی داواکاری ئاسانکاری لە خوای گەورە بکەین. مەڵێ ئەو کارە ئاسانە، کورە بەسیتە، چی نیە، بە خۆم دەزانم، بە خۆم دێکەم. نا، بەڵکو برێ وە یەسیر لی ئەمری، بەخوای هەموو شتە قورسە، بەخوای ئەو قسانە، ئەو مەجلیسە ئێمە قورسە کە خوا لەمان ئاسان نەکە. ئەو قسانە جێگرتین گۆ، ئەگەر خوا ئاسان نەکا بەخوای ناکرین. ئەم زە کاریگەری زمان دایمەن قساگە جوان بی، ڕەوان بی، یعنی بەرامبەرەکە دەگە دوژمنش بی، کاریگەری سە دروست دەکەن. لوێ ئەوەی داواکرد دوا گرنگی خێزان و ڕەفیقی چاک دائیمەن کەسێکی متمانە پێکرا و شک ببا کە لە کای تەنگانەدا پشتی پێ بەستی کە دائیمەن خوای گەورەت بە بیربینتەوە دەکەوێ ناو حاڵەتە چی ناخۆشی. نابی کەسەکە بی وورە وورەت بڕوخێنی. هەیە ئێستا کە پێغەمبەر لە چیاکەی هاتە خوارێ کە وەحیلو هاتاتە لای شێ خاتو خەدیجەی، خاتو خەدیجە لەبەرەوەی پێغەمبەری بێز کرد نەبیگۆت بێ عەدی نەمگۆت بۆ شەوەی مەڕۆ چ دەکەی لێ ئۆشکەفتی بەخوا ڕۆژێک شێتیش دەبی شتە چش پێ دەدەدا نا کەسە چی بێز بی بە قۆت کە خوا دەبیربینتەوە. یانی ئەوەی کە ئامانجە لە کۆتاییەکەی بە ئامانجی هەموو سەرکەوتنێکی دنیا لەبوو ئەوەی بێت کەی نوسەبیحەکە کەثیرا ئەوەیە زیاتر تەسبیعات و سوپاسی خوای بکەین، زیاتر زیکری خوای بکەین. ئەمە کاتە کە دەستکەوتە کوسەکەوتش بەدەست دێنین لەبوو ئەوەی خوای بە گەورە بگرین و شەی خوای بەبەرز بگرین بەو خەکە ژوا لێ بکەین بتە عەبدی خوای گەورە و زیکر و تەسبیعاتی خوای گەورەکە نەک لەبوو مەکسەبەکی دنیای خوای گەورە پەنامادا. و ئێمە ئەو هەموو عەلام و ڕاگەیاندن و هەموو شەڕە و بینە و بەردا بەس دەبووێ باسی فلان کەسی بکرێ، باسی فلان بنەماڵێ بکرێ، مەتعی فلان کەسی بکرێ، قسەی فلانی بوردێ کارەزاتە بابا تو نادی به همه بستد او بی که ذکری خواهی زور بکری تسبیحاتی خواهی گوره زور زور کرشو براستی او یعنی کاریگری زوری لسر افزا او دعای براستی زور گوره بری خواه تاقیمان نکه نما که فتنه بوی ظالمه کن بوی ستم کاری افزا دعای من دعوی رزگا چو رزگاری لکن خواه لکن غیری خواهی نه بخواه تو پیدوا به فلان ولات و فلان دەسڵات ڕزگار دەکە بەخوایە تو لە دەوی گورجی دەتباتە ناو دەوی حەزیایی، یعنی زیاتر ژێردەستت دەکا، زیاتر دەچەوسێنتەوە، زیاتر خێر و بێرت دەبا. وەکو بەچاوی خۆمان دەبین فلان دەوڵەتات ناو پەیمانیان کرد، فلان وڵاتی هەرسە ڕزگار دەکەین، ئەو وڵاتیان وێرانتر کرد، ژێردەستت کرد، کرد خێر و بێرەکەیان زیاتر بێت، زیاتر وڵاتیان خەڵکە زیاتر شەڕ و ئاژاو چشێنە ناو خەڵکی. ئەوە ڕزگار ناکە، بەڵام ئیسان ئەگەر داوا بکە لە خوای گەورە، خوای گەورە ڕزگاری بکا کۆندێک دەوڵەتمان دیت ئێستا بەڕاستی ڕزگار بوون، بەڕێ بە ئیسلام داوایان کرد ئازاد بوون، گەورە بوون. خوای گەورە هەموو لایەکمان ڕزگار بکا. وەسەڵ الله وسەلم وبارک علی سەیدنا ومقتدانا محەممەدین وعلی ئالیه وصەحبیه ئەجمەعین.

0: دەگرم بەو شەتەواوەکانی خودای گەورە لە خەشم و سزای و لە خراپەی بەندەکانی و لە شێتی شەیتانەکان و لەو کاتانەی کە لە ژیاندا دێنە لام بۆ گومڕاکردنم یا کاتێک لەسرە مەرگدام دێنە لام
1: هەر کەس شەو دەچێتە سەر جێ پێش خەوتن بڵێ لەسەر جێ سوبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر قال هم هنا كان يخوش بيقر بهين دي درياو كفا كان يشبه لها مستيق ريسر زبيدا

0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بۆ شارەزابوون لە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بە هەمیشە میلی ڕادیۆکە لەسەر شەپۆڵی 106.1 ڕادیۆی دەنگی ئیسلام بێت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من